0: Guardi, non ci interessa. Vabbè, dai.
1: Se volete interessare dei cazzi nostri di come vivirci. Poi l'exota.
2: We are getting a lot of money.
3: Yes.
2: We are corrupted, so we can accept more money if you give us.
3: Yes.
4: E questo ve lo ricordiamo nel caso ve lo foste scordati, comunque
5: vi ricordiamo l'IBAN
4: è 34666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 questo, anche per la storia degli autistici abbiamo dovuto chiudere, cioè la faccenda è quella, cioè ci siamo rimasti,
1: tutto un cazzo di guisa.
4: Non avevi uno speciale sulla faccenda autistici?
1: Autistici.
4: No. Autistici. No?
1: No.
6: Sono le 11 su Radio Esercito e siete sempre in compagnia di Manuel e Sasà.
7: Che tra l'altro siete all'interno di un'ora molto particolare, quella delle dediche, infatti scriveteci e risponderemo.
8: Andecappata la telecciola, si andecappata, meno lata, pezzo di cagnolo, ma vivo tu l'altro ancora a patina, bambino, vivendo che papà, ma fa capire che sabato sabato ne esci cascupita. Non mi fai parlare, sai che c'ho cagnola di tia, ma non so, mono, chi sa tutta la raggia che sogno c'ho meglio di tia.
9: Andecappata, andecappata.